0: Smilebåndet går, synger Tobias Sten i P4s radiofrokost. Og det er vanskelig å la være å smile når det er fredag. Og Christer Behrens er her på kjøkkenet.
1: For en kombinasjon.
0: Ja,
2: he's got a knife.
1: Yes, og jeg har rødbeter. For det er hovedrådvaren i dag. Det er rødbeter som jeg har bakt i ovnen. Jeg har altså ikke kokt dem, utan satt ovnen på 200 grader, vasket dem fin. Og jeg har ikke ens skrelt dem, for det er jo litt hassle med rødbeter, for det blir mye farge.
0: Yes. Ja, for du står med handsker på i dag, faktisk.
1: Ja, jeg hater å jobbe med handsker, men akkurat rødbeter er lurt, for at det setter seg i handen, altså man blir ikke av med fargen på en stund.
2: Nei, men altså, rødbeter for meg er jo stort sett sånn som er sånn syltet i glass, så kan jeg ha det opp på et eller annet.
1: Ja, men nå er det sesong, og det er så gode når du går i butiken og handler ferske. Altså, ikke de som, altså det går å kjøpe de her vakuumpakkene, det er ferdigkokte, men når du kjøper det og det er blastene på og de er store og fine, så smaker de godt. Og
2: det blasten, enkelt. Altså det grønne?
1: Det grønne, ja. Helt ja. Riktigt. Hva skulle du säga? Kalles det bare grønne på norsk? Nei.
3: Stilken?
1: Stilken, ja, stilken. Ja, helt riktigt. Så stilken er på. Men det som er då, att jag bara packar in det i folie och så sätter jag den i ugnen 200 grader i cirka 45-50 minuter så är de möra. Och då har du all smaken kvar. Kokar dem så kokar du bort lite smak då. Och så har jag bara tänkt att skiva dem försiktigt. Så.
0: Och vad hade skett hvis du hade delt den upp först och därefter bakt den i ovnen? För det plejer jag göra i den rekkefølgen.
1: Ja, det går ju mycket fortare.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, och så är det väldigt gott att steka rödbetor också. Alltså du är råa bara skiva dem och så steker de i stekpannan och så krydda med svartpeppar. Det är jättegott. Men nu ska vi servera dem kalla och du ser här att jag har handsker på mig och så har jag lagt ett bakepapper på skärfjölen så att inte skärfjölen ska bli helt
2: ja. För färgen är alltså extremt kraftig och det är lurt att ha på sig ett förkläde när man håller på med det.
1: Jag tror att det är mycket betaniner i den här för exempel.
2: Beta.
1: Ja, det är det som är farge.
3: Är det så att när du spiser gulrot så kan du bli lite sån orange, men hvis du spiser rödbet så kan du efterhvert bli lite rörlig i huden så spiser mye?
1: Det hoppas jag.
3: Ja, men det är ju med beta med gulrötter då.
1: Det
3: är. Nej, låt mig checka det då för.
1: Vi har ju AI här på P4 har vi grepp på att checka upp det. Men det som är tingen nu, jag har kokt den och sköljt ner den och nu skivar den väldigt väldigt tynt och så ska jag laga det som en carpaccio som man säger det. Och så blir det lite chèvrekräm och lite urtedressing och så självplockade kantareller.
0: Och självplockade då menar du att du själv har varit i skogen och gjort det alltså?
1: Ja, kan jag säga.
0: Okay.
1: Och det är därför jag har syltat dem för att få bli så lite så jag brukar steka dem, men okay. Det är en annan historia.
0: Christer Behrens är här, först i Afrika. Jajamensan.

0: Ja, det er mulig vi kommer til å tisse rødt senere i dag.
1: Ja.
0: Det kan jo være skummelt, det kan være nyrestein og sånt. Men heldigvis, Christer, det skyldes nok noe du holder på med akkurat nå.
2: Ja, det er rødbetene. Så man skal ikke bli redd for det.
0: Men det ser jo ut som du rydder vekk et papir som fullt av blod her.
2: Ja, det tar bort. Nå har jeg tatt på med handskarna igjen. Eller av med handskarna, for det är lättare att arbeta då. Men när jag lagar mat, som för exempel kylling och sånt där, så är jag alltid som väldigt nöjd att jag har vänster hand ren, för jag har vänsterhänt, och så den jag har kniven i, och så har jag för exempel kylling och sånt och en tjärefjöl. Och så när jag är färdig med kyllingen så vaskar allt som sånt sätt. Men här då så är det så att man blir röd om handen och det blir kvar, då må man jobba med handskar. Så full kontroll. Och så håller jag på nu och lagar en chèvrekräm.
3: Och
2: vad är en chèvrekräm? Ja, det är väldigt nyligt, för att det är nämligen sån här köpt chèvre, det vet du vad det är en vit getost, och så har jag tagit 150 gram och 2 spiser med god rømme, og så bare blander dette, moser dette.
1: Da blir chèvre-smaken litt mindre distinkt, kanskje?
2: Ja, og så blir den veldig kremig, og så blir det veldig fint når jeg legger den i selve sånn her klattar på rødbetscarpaccio. Yes.
0: Ja, for du kaller det for carpaccio, og det er mange som veldig glad i sånn tynt skåret rødt kjøtt, men her er det definitivt rødt.
2: Ja, du blir litt skuffet når du får servert den her og tror at det er tynne skiver med oksekjøtt, men så kommer smaken, så blir du veldig glad igjen.
3: Ja, for det slår meg når jeg spiser vegetarmat at hvor mye smaker det er, ikke sant? Ja. Det er bare så utrolig godt.
2: Ska jag slå ett slag för vegetarmat? Ja. Jag syns att grönsaker och allt sånt, det blir bara godare och godare. Ja. Och jag spiser mer och mer av det och mindre kött.
3: Så nu
2: flink ut. Men,
0: let's not get carried away.
3: Ja.
2: Nu ska du se här. Meningen här är att den ska bli röd, grön och vit. Mm. Och då är quizen till er då. Vilken flagga är det som är det?
1: Ungarn.
3: Italien.
2: Ja. Mente du allvar när du sa
1: det? Ja, det mente det.
2: Faktiskt riktigt. Jag tänkte på Italien då, sånt. Men det blir väldigt fina färger, för nu har jag en urteolja eller urtedressing. Det är rätt och slett bara lite olja och urter som jag har köpt med stavmixen, och så blir det så väldigt fint, så det lägger jag runt där.
0: Ja. Yes, sidan ser ligger det något som ligner på en blomst, men det må vi komma tillbaka till.
2: Ja, det må vi göra. Ja.
1: Nyttelses fredag med Christer Benes. Først et K-pop, hva ditt forhold til det, Christer?
2: Det er svagt, men stigende. Ja, det høres bra ut, altså. Kjør!

0: Golden, det var den du fikk på P4.
1: Nei, Golden, Johan Golden kommer senere i dag.
0: Ja, ja, det er etter tid, da. Ja. Nå er det Christer Behrens som lager rødbet carpaccio.
2: Hva synes du om den? Wow.
1: Du, altså, dette ser altså så lekkert ut, det jeg får på tallerkenen her. Sånn der forrett som koster 250 kroner på en eller annen fancy restaurant i Karotti, langt enn å jobbe med taler.
0: Ja, dette her kan du ta mange hundre kroner for.
2: Yes, det har du helt rett i. Jeg glemte en ting, det bare du som kommer få den, Bjørn. For jeg rekker i salaten, kan du sträcka mig i tallriken den fina salaten som
1: ja. Ja, för den ser ut som en blomst den salaten du har här, den är nydlig.
2: Den är väldigt väldigt fin den salaten. Den är dyrkad i höjden står det på.
3: Oj.
1: I höjden?
2: Ja.
1: Ja.
2: Och då tänker man vad tänker du när den dyrkad i höjden?
1: Ja, den kommer
3: Alperna.
2: Ja, nej, den är dyrkad högt upp i växthuset. Så jag trodde också det. Men den ser ju väldigt, väldigt fin ut. Big Butter heter den. Så,
1: ja, nydelig.
2: Ja. Men,
0: ja. Så många goda smaker.
2: Yes. Och, det är väldigt enkelt. För har du bara rödbeten som du har kokt så kan du variera väldigt. Så, men lite chèvrekräm då. Och sen har jag lite... Vad heter den här som ser, valnöt heter den.
1: Ja.
2: Hade jag nu haft tid så hade jag dyppet den i lite honning. Men nu har jag bara lagt valnöten rätt på.
3: Detta var läckert, Christer. Alltså, du rödbeter med den chèvrekrämen på lite sån där crunchy kex. Med den oljen och valnötter
1: och rödbeter med den fantastiska konsistensen och den lite sån söta deilige
2: förs. När du har köpt massa urter på i butiken som börjar bli lite dåliga, då tar du bara allt samman, gärna lite stilkar också och lite bara neutral olja, salt, peppar och så kör du med stavmixer så får du en sån olja.
3: Ja, för ofta när jag köper de urterna så irriterar mig över att jag får inte brukt allt. Nej. Men då gör jag det på slutet och då kan det stå lite i kylskåpet.
2: Hvis du är i tvil om du kan med mat och vad du kan bruka, ring en svenske.
3: Ja,
2: brukar alltid allt. Och det, hvis du ser de crispy kexen så är det gammalt bröd som jag har bara skivat och stekt i ugnen.
1: Han är med en snål svenske.
2: Ja, det är jag liker att ta vara på tingarna.
1: Ja, väldigt, väldigt bra. Och så har du ju plockat något säll här och det är kantareller. Men fortell hur många du fann.
2: Ja, det var väl en 15 stycken. Ja. Så att det, därför får du bara en var. För jag har inte kunnat steka den. Jag har rätt och slett syltat den. Och när jag syltar kan eller så förväljer den bara i en minut, alltså kokar den i vann i ett minut och sen lägger jag den i en varm lake som är då socker, eddik och vann. Ja. Och så blir den då picklad. Så,
3: Nydelig mat, Christer. Ja, tack så mycket.
1: Du nämnde att man kunde dricka vin till, men
2: det är det man kan, och det ska jag göra för jag ska laga den här rätten ikväll och då ska, ska jag checka om en barbera från Piemonte, alltså en rödvin, om det är grejen, för det tror jag.
1: Det kunde ju vi ha testat för dig.
2: Men det är lov att laga den här rätten och testa.
3: God helg!
4: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hungry eller när alla vill pröva något nytt, för när du har tid till övers och när det må gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagskos och helt vanliga kvällar. Ja, Godt Levert har matkasser för alla typer middagar. Pröv själv på gottlevert.no. Nu är det elektriska dagar hos alla Lexus-förhandlare med goda kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
5: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no. Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
10: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
12: Bank Bank
11: Penny fra Eika Digital Bank.